0: ne ne ma ni de ensa me hu ensa me hu
1: ebi no wa ya nyim from year be a year or two abra onu a hu so wonyim aso ebeko just can
0: be na bibi ni mo woni se bibi me hu bebre ne hu bebre ebi wo ha medically na oyare especially obi ohia wo pa wa ye desperate for awo no se fibro beto ne ma eka ndo ba wo doctor na ka jense enya wo ni mo yare o ba ka se obua
1: obua
0: na efu na se ten ni di nanim ene han ene ewo ho ene ewo obi wo so spiritual mu yi ne ba no de ne ko ndi sai ni pa no akra na obeba no aben sai akra no obedi 2 years mo ne ade wo ye funu mu no se urade an hu mo bo na wo ma me no obe wo sai akra no obe wi ase na wa mpekwan bi anfa na ba so ya ben no no obe wo
1: demonic
0: obe be yi wo na sa kwedo na ho fo wo no na na dwuma nyina ase no bi bi ase wo ye deserve wo ye wo bi no ho kwa so a ancient of days many years ago no obe wi ase bi bi tra no ano ano relate wo ye no mfumso die bi na edanity mu di se obe ba be pane so
1: ba
0: sanse mo ne a different topic me I don't even want to go there and abrabana ye bo no saw de honam ko abo you die
1: wo na be wo
0: ko nse ne na ede no timi jaye to me saw mo group no kro na anso no ba ko no no se ye doctor e o kintampo no so person ko abrochiri bi eh ngovo ma fam so kwa abrochiri papa be pray kwa ochure letter ni bia so eh omo eye zooming interview no aha ochure bia no afeli ochure bia no afeli ochure bia ngra bim basa basa bia sabio onim nyama cha omo no kwa ekochi omo nyina atre na omo kono otia ena ne yere e ba menche ne miwe bia meka na yere no so di ntia na yere so ba oba menche nyama ya aduma ne me no so vu ya no kokan mo asem che na gani free kintampo no ba oba me ha one day pe na msema sa me di gani ya aduma so yusumo di ya me ya ma ma ho ato na o se ye na pepa pepa pa na me de me ya ho aduma nyina ya wi ya me wo ha da bia no pa da no kwa me so me ho twi me ah me ho nye de skeni mbotom me wo na bro bi tie ni mu ese abro bi fihwe na me di mpi ko me ko ya na oye na already mpacho bra oba ya no pa be 6 o oba time ni mwana o se me ba ne nurse ni na ne nsebu bu ya no mo chire chire chire ni nyina oba berma me ka nurse ni yero so ya nurse ni no so na beti ebu amo ma chire ye pop man many years ako be 4 years na ntwa ana obi so do mo bra ni eno na nam so ma ni kun doctor no e so ba me che do ka ya no se e ma me no se se doctor no call ye no o se on free order na ne boss a o se ye no o se me fe mu kakra mra am so fine ti o ye ya no na me se mpato no o ma o se se fabra sa ta no kapso se o ka se 7000 se me na me ni kapre e lo ya kwa se o ti sika ho e jinja o me wura dem ko ba be mpre me ko yi vatic nyai sira so de ma bre ware so va kwa se no wa de ko ye de so de ko ye de na me ni sense ka de wo oh ade a eya me fe wo adwuma wo wo ne se waye adwuma ma obi na ye yie na wani na wo so no aba oba ya na o se nyame nyira na me yoko Isaac wo e ho kwa ho ye ne
2: ai
0: esu ye bo a na nyankyere ne ase
2: nyankyere
0: ne ase le ni mu e le ni papa adwuma pa wo ye adwuma pa wo nyame nyira
1: oh e wo babo so waketu ya pa
0: papa wo ye adwuma papa wo nya he sa young man what no fa nchen what no fa nchen na na ho chire no was it court issue no say why no man so sa be kwa no be 21 years
2: yeah
0: hey no ho chire no police for way be fa no way be fa no way be fa no ne ya te ya say ni di say o ye condemn man oba me nchen na me man ne ma mso onkonko dwa sa bre e dan ya wo han ya tu no was ni form kra no
2: me ye mani mu
0: a oh ko dia kabi kabi sa ba kai bi dia
2: mani mu
0: ni form kra ko woton no wase na wafa na se efom no kwa de o ma ni nyimpie watonton no ni emenyana o te menka o bae na me ma na de se o mfa nkunku dwale ono edru no ya no fase edru na wo no ano efri ne fa me ma ono ni fia se obe no edru wo fia ha dia to free me fie
2: yes
0: na ga no free me ukra bible di me na me bia no ma no ne be pa na me ka dia ana ofre mo to ofre mi ana o ka kire mi se se na se edu ntobi jai dwara na no se mi dwara utwareye.

That's right, Insura 104.5 FM Adiachie bia. Yeni ni pe bia ye be kan asemachre ne ononkuto ne be so achre no. Na no pe nyesu keke ye di aseda for ye mum na ma no so oni ye di ni ye ye mobo. Wa ma ye krada so ti ase techrema da bodwe moje di ye mo frisane ya. Na ye dana se anope ise wa hu ye mobo. Wahuye mobo, ye dawase adumra. Se wadum ye. Afe yasem ni se. Ni a womani mani a wodie ni ni a woshe no. Mani nyiye infrimo. Onua uhu mobo no ohuye mobo. Na onkaye omane domu nye kesie maye. Na onkraye. It's a new man. It's a new day. Eradie huye mobo. Enche u nyankopo asem beba onchen. Yeko Jehovah Nisi akofa u nyankopo asem. Na minimisa no pay obeye ishra. Na osro edin to sobebre ebe bro. Ebe so afre ye nyankopo ono. Che di anporo nyankopo ono uhune mamo bono. Ono nkuto na ohao amaniye ba. Ate tiye ba. Yisu guneso na utiye. Nyankopon hyira wa no pay se wa join me baby a wo bia wo soro hyira na osoro enye wo mwa e ma me madam Ruche Martin ampaba me na matu wa ye hyira no pay so ya kwaso ya me di pabo bio Mrs. Emilia Santewa joining live from USA. God bless you. Thanks for joining.